Tio la, reke miña mai saudade. Oh, ke avoto nininto I chuene morechele. Ahosha, 5 horas ni 55 minutos, je mare a 6 horas jornale a oshishe.

0: Que niafa.
1: Kutubika nilapa toshila kunu kuradio Msambiki kuishinga. Wa tukwe shtampa banda ya 238 metru zona media. Frequencia ya 1260 kHz. Wa shia otula wile ijuma majukunja na gata tu. Mwezi wanjano chakisha 2026. Shituwe umpe mpaka munda ya 11 horas ni 50 minutos. Tojimbo tuanchimizi paka munda ya 8 horas ni 30 minutos. Katema kumbishi la malonda. Kungulu kapuka munda wija. 9 horas ngani chiputikis. 9 horas 5 minutos. Tushua gani. Tujimbo tuwa mitundu mitundu. Tulitipele vangu kwembisha kutumunda ya 9 horas 30 minutos. Tumbishi li kaulule. Na ganga nituwa gangu kuingila kutete. Kushuta kwa shawe president wetu Daniel Sharp. Munda aje dezora shingani chiputikis dezora 5 minutos. Shijetuja kwa ndilezi ya pashi yao. Malonda kunguluka pa munda aje 11 horas shingani chiputikis. 11 horas kunanga paka kate makakulika ngana. Ya ituli umpepe. Kusentra teknika Tijo Pedro Selemani. Bon dia.

jipu na noke la nyenyu, munyonle muchawawani, ninguma changwe. Kera haiwa. Kun lagam, ukwa, kore enda mowe. Achuyele yo kwa to. Tiba mponanyu wa penta musianyu muhikwile, muhipweteye. Mua pwetea o pronto, jino ntenkomo. Jipo niwe kionena Ricardo. O kwambe provincia yuniasa.